0: inda nake samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa onga
1: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da kai
0: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
2: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira
3: a cigaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.

0: Alhassan Isa Duku da Zaharaddin Isa Garbawa Rano da Ummi Ibrahim Tudun Murtala da kuma Awalu ta Jakane kofar ruwa da kuma Muhammad Aminu Naibawa da Yaya Haris Majesty da Kamilu Mai Salati Gamadan yau da gobe sai Allah da kuma Haruna Yargaya shi ma yau da gobe sai Allah da kuma Ahmad Mado Gamadan da kuma Umar Imam Kundila to dukkanin su muna godiya da fata alheri gare su da sauraron wadanda ba su ji sunayen su ba muna godiya wannan kadan daga cikin wanda suka ba da gudunmawa to lokacin nan ma Sa'idu sai mu ciwo masu sauraro mu tara
1: ranar Lahadi
0: ranar Lahadi insha Allah domin jin mu daga sai da zata kaya
1: ta kayawa
0: yawa na to ma Sa'idu
1: malan kabiru
0: lefin dadi
1: kaga duka duka
0: eh duk wanda bai tsotsa hannun sa ba ake ci
1: duk zaki miya duk wanda bai tsotsa hannun sa ba
0: bai dadi miya ba ne eh miya ce bai dadi ba ko to mu ne mun tsotsa na mu amma da din
1: Sa'ida Ali mai bada kai sai da mai izi
0: da kuma Shamsu Muhammad Kundila da su Abubakar Isabiya su Karkasara da su Idris Kasawa Sawa Kabir Ibrahim Yandoya da kuma duka mun ya hashe kwar duk muna fata alheri gare su Kabir Abubakar Sheshi ne muna fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.